0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. NATO õhuturbe missioonil osalev Hispaania hävitaja tulistas täna varahommikul alla Rumeenia õhuruumi ebaseaduslikult sisenenud drooni, teatab riigikaitseministeerium. Drooni päritolu ei täpsustatud, kuid radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Droon avastati Galatsi linnast umbes 24 kilometrit põhja pool. See tulistati alla kell 5 ja drooni rusud kukkusid kahe küla vahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba neljanda Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Rumeenial on Ukrainaga üle 600 kilomeetri pikkune maismaa piir ja viimastel aastatel on Vene droonid korduvalt riigi õhuruumi rikkunud. Venemaa ründas Ukraina pealinna Kiievi taas ballistiliste rakettidega. Linnas kostis mõne minuti jooksul mitu tugevat plahvatust teatasid Ukraina võimud ja AFP. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul puhkes rünnakute tagajärjel tulekahju kahes hoones. Üks neist asub Obolonski ja teine Holosivski linnaosas. Hukkunute vigastatute kohta esialgu teated puuduvad. Ukraina ründas öösel Moskvat droonidega. Tabamuse sai ka Venema e-kaubandusettevõtte Valperise logistikakeskus. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas öö jooksul korduvalt linna poole lennanud droonide hävitamisest. Tema sõnul oli kella 4 alla lastud vähemalt 76 drooni. Ukraina rünnak aga jätkub. Samal ajal ilmus sotsiaalmeedias teateid plahvatustest ja tulekahjust Moskva oblastis Koledino külas, kus asub ka üks Valperise logistikakeskus. Kell pool kuus sai kinnitust, et rünnak tabas ettevõtte suurimat üle 200 000 ruutmeetrist ladu. Hanoisse suundunud Vietnam Airlines Boeing 787 pöördus pärast õhkutõusmist tekkinud tehnilisi probleeme tagasi Müncheni lennujaama. Sotsiaalmeedias avaldatud videol on näha, kuidas lennuk tõuseb Müncheni lennurajalt õhku, selle järel lendamas suur tolmupilv. Lennufirma teatas võimalikus probleemist õhkutõusu ajal, kuid ei täpsustanud, milles see riike seisnes. Müncheni lennujaama teatel ei suutnud lennuk pärast maandumist põhjapoolselt lennurajalt omal jõul lahkuda ja rada tuli ajutiselt sulgeda. Lennuliiklus suunati ümber teisele rajale vahendab Reuters. Reisijatele ja salongi personalile intsident ohtu ei kujutanud. Indoneesia maavärinas hukkunute arv on tõusnud 51. Vigastada sai üle 100 inimese neis 36 raskelt 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosa eile varahommikul ja sellele järgnes ka umbes 340 järeltõuget. Maavärin purustas hooneid, põhjustas maalihkeid, mis muutis teed läbimatuks, raskendades päästetöid. Kõige rängemalt sai kannatada Sikka piirkond, kust on evakueeritud enam kui

0: 3000 inimest. Kokku on pidanud oma kodudest lahkuma aga vähemalt 5000 inimest, teatasid täna kohalikud võimud. Piirkonda on saadetud ka üle 3500 sõjaväelase ja politseiniku. Päästjad otsivad rusude alla jäänud inimesi. Seni on kahjustada saanud üle 1300 elamu. Belgia idaosas Saksamaa piiri lähedal Fagne looduskaitsealal möllab riigi ajalo suurim maastikupõleng, mis on hävitanud juba vähemalt 2700 hektarit metsa. Kohalikud võimud on andnud evakuatsioonikorralduse mitme küla elanikele. Seni on evakueeritud vähemalt 600 inimest, sealhulgas laste suvelaagris osalejad vahendab Helsingin Sanomat. Päästetöid raskendab looduskaitseala soine maastik, mis muudab tuletõrje tehnikaga tulekolletele lähenemise keeruliseks. Samuti mõjub Kutab kustutustööd ette arvamatu tuulesuund. Belgial on appi saadetud päästemeeskondiga Saksamaalt ja Luksemburgist. Euroopa Liit on piirkonda saatnud 3 helikopterit ja 2 tulekustutuslennukit. Kustutustöödel osalevad ka Belgia kaitseväelased. Ja Vaiksel ookeanil orkaaniks tugevnenud troopiline torm Lala toob Hawaii saartele paduvihma ja tugevad tuuled, kuid peaks peasaares siiski mööduma. USA riiklik orkaanikeskus hoiatab ohtlike üleujutuste ja maalihete eest. Hawaii saarel võib sademete hulk mõnes piirkonnas ulatuda üle poole meetri. Tormi kese asus varahommikul umbes 55 kilometri kaugusel Hawaii saare lõunatipust. Tegemist on esimese kategooria orkaaniga, mille tuulte kiirus ületab 33 meetrit sekundis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul, 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis aga kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just

0: Carglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
2: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairolt!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik äike. Puhub edela läänatuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul. 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis aga kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.
11: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

tere hommikust, kell on saanud 9 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Kari Naule. Venemaa öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 2 inimest. Linnas kostis mitu tugevat plahvatust ja rünnakud tekitasid purustusi ja tulekahjusid vähemalt 2 rajoonis. Kohalikud päästeteenistused tegelevad praegu rünnaku tagajärgede likvideerimisega. Kiievi ründamine oli osa Venemaa ulatuslikust öisest õhuoperatsioonist mitme Ukraina piirkonna vastu. Plahvatustest teatati ka Poltavas ja Dnipros, samuti sattus Venemaa ballistiliste rakettide ja droonide rünnaku alla. Ukraina relvajõudude erioperatsioonide üksuse võitlejad ründasid ühel rindelõigul Vene vägede positsioon ja võtsid 3 Vene sõdurit ka vangi vahendab Ukrainform. Lahingu käigus sai 1 Vene sõjaväelane surma. Samuti konfiskeeriti relvi, sidevarustust ja dokumente. Ukraina ründas öösel Moskvat ka droonidega. Tabamuse sai taas Venemaa e-kaubandusettevõtte Valperise logistikakeskus. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööjooksul korduvalt linna poole lennanud droonide hävitamisest. Tema sõnul oli kella 4 alla lastud vähemalt 76 drooni, kuid Ukraina rünnak jätkub lisasta. Poola välisminister Radoslav Sikorski tegi ettepaneku luua Euroopa leegioon, kuhu võiksid kuuluda ka Ukraina sõdurid, kes on omandanud lahingukogemusi sõjas Venema vastu. Sikorski ütles, et Euroopa Liit vajab palju sügavamad sõjalis koostööd ja püsivad väheüksust, kuhu värvataks kogenud sõjaväelasi kogu Euroopast. Tema sõnul peab Euroopa võtma oma julguleku ees suurema vastutuse, ega saa iga kriisikorra loota Washingtoni abile. Sikorski rõhutas, et Euroopa leegioon ei oleks NATO-le alternatiiv ega dubleeriks alliansi struktuure. NATO õhuturbemissioonil osalev Hispaania hävitaja tulistas täna varahommikul alla Rumeenia õhuruumi ebaseaduslikult sisenenud drooni. Riigi kaitseministeeriumi drooni päritolu ei täpsustanud, kuid radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Droon avastati ka Latsi linnast umbes 24 kilometrit põhjapool ja selle rusud kukkusid 2 küla vahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba 4. Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Indoneesia maavärina sukkunud arv on tõusnud 51. Vigastada sai üle 100 inimese neis 35 raskelt. 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaoseile varahommikul ja sellele järgnes ka umbes 340 järeltõuget. Maavärin purustas hooneid ja põhjustas maalihkeid, mis muutis päästjatel paljudesse piirkondadesse pääsemise raskemaks. Kõige rängemalt sai kannatada Sikka piirkonda, kust on evakueeritud enam kui 3300 inimest. Päästjad otsivad endiselt rusude alla jäänud inimesi, seni on kahjustada saanud üle 1300 elamu vahendub Reuters. Belgia idaosa Saksamaa piiri lähedal Fagne looduskaitsealal möllab riigi ajaloo suurim maastikupõleng, mis on hävitanud juba vähemalt 2700 hektarit metsa ja mille eest on evakueeritud vähemalt 600 inimest. Päästetööd raskendab looduskaitseala soine maastik, mis muudab tuletõrje tehnikaga tulekullatele lähenemise keeruliseks. Samuti ette arvamatu tuulesuund. Belgial on appi saadetud päästemeeskondiga Saksamaalt ja Luksemburgist. Euroopa Liit on piirkonda saatnud 3 oma helikopterit ja 2 kustutuslennukit. Jaapani idaosa tabanud erakordselt tugevad vihmasajud on nõudnud vähemalt 9 inimelu. Paduvihmad ujutasid üle enam kui 1000 kodu ja häiridi tõsiselt ka maante ja rongi liiklust. 4 hilisõhtul alanud vihmasadu põhjustas üleujutusi maalihke ohu ja elektrikatkestusi. Tsiibaha piirkonnas sadas ööpäevaga maha ligi 30 sentimeetrit vihma. USA keskosas Indiana osariigis hukkus sel nädalal tugevate tormidele ja üleujutuste tõttu vähemalt 5 inimest.

0: Kümneid inimesi on tulvavete eest päästetud ja sajad on pidanud oma kodudest lahkuma. Tormid hakkasid Indianat räsima teisipäeval ja nendega kaasnesid ka tornaadod. Uudistekaadritelt oli näha üle kallaste tõusnud jõgesid, mille tulvavesi ulatus peaaegu sildadeni. Indiana kuberner Mike Brown taotles osariigile ka föderaalabi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihme, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela lääne tuul ja enne lõunal mandril ka lõuna tuul 4-10, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Pärnus on praegu 20 ja Tallinnas Tartus 19 kraadi.
1: See on Duo Gold.

0: ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
3: Kui

0: ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihme, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela lääne tuul ja enne lõunal mandril ka lõuna tuul 4-10, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Pärnus on praegu 20 ja Tallinnas Tartus 19 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo

0: tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tulistas NATO õhuturbemissioonil olev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset kogu Rumeenias asuvast Galatsi linnast umbes 24 kilometrit eemal. Droonirusud kukkusid kahe külavahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba neljanda Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Rumeenial on Ukrainaga enam kui 600 kilometri pikkune maismaapiir ja viimastel aastatel on Vene droonid korduvalt riigi õhuruumi rikkunud. Venemaa öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt kaks inimest. Linnas kostis ka mitu tugevat plahvatust ja rünnakud tekitasid purustusi ja tulekahjusid vähemalt kahes rajoonis. Lisaks Kiievile korraldas Venemaa ulatusliku õhuoperatsiooni veel mitme Ukraina piirkonna vastu. Plahvatustes teatati ka Poltavas ja Dnipros. Samuti saatus Venemaa ballistiliste rakettide ja droonide rünnaku alla Krõvõi-Rih. Ukraina korraldas aga Moskvale suure droonirünnaku, milles sai tabamusega e-kaubandusettevõtte Valperise suurim üle 200 000 ruutmeetrine ladu Podolskis. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööjooksul korduvalt linna poole lennanud droonide hävitamisest. Tema sõnul oli kella neljaks alla lastud vähemalt 76 drooni. Ungaris sai täna öösel Poola bussiga juhtunud liiklusõnnetuses 12 inimest surma ja vähemalt 10 vigastada, teatas peaminister Peter Magyar Facebookis. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris M3 kiirteel, kui buss kaldus sirgelteel õigul kraavi ja paiskus ümber. Ungari politsei teatel võis esialgsetel andmetel õnnetuse põhjustada juhi väsimus ja ta võeti vahi alla. Ungari riiklik uudistagentuuri andmetel oli bussis kokku 57 reisijat ja kaks bussijuhti. Vigastatud viidi kõik haiglasse. Hanoisse suundunud Vietnam Airlinesi Boeing 787 pöördus pärast õhkutõusmist tekkinud tehnilisi probleeme tagasi Müncheni lennujaama, vahendab Reuters. Sotsiaalmeedias avaldatud videol on näha, kuidas lennuk tõuseb Müncheni lennurajalt õhku, selle järel lendamas suur tolmupilv. Lennufirma teatas võimalikus probleemist õhkutõusu ajal, kuid ei täpsustanud, milles see seisnes. Müncheni lennujaama teatel ei suutnud lennuk pärast maandumis põhjapoolselt lennurajalt omal jõul lahkuda ja rada tuli ajutiselt sulgeda. Lennuliiklus suunati ümber teisele rajale. Lennuki reisijatele ja meeskonnaliikmetele intsident ohtu ei kujutanud. Maroko võimud pidasid eile kinni 111 inimest, kes üritsid jõuda Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi. Piiriületus katse toimus vaid kaks nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Maroko siseministeeriumi allikas teatas uudistagentuurile Reuters, et kinni peetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Aafrikast pärit inimest ja kaks Maroko kodanikku. Hispaania uudistagentuuri EFE andmetel kasutas Maroko politsei pisargaasi, et ajada laiali rändajate rühmad, mis olid kogunenud piirist umbes 3 kilometri kaugusel asuvatele küngastele. Jaapani idaosa tabanud erakordselt tugevad vihmasajud on nõudnud vähemalt 9 inimelu. Paduvihmad ujutasid üle enam kui 1000 kodu ja häirisid tõsiselt ka maantee ja rongiliiklust. Neljapäeva hilisõhtul alanud vihmasadu põhjustas nii üleujutusi maalihkeid kui ka elektrikatkestusi. Tsiiba piirkonnas sadas ööpäevaga ligi 30 sentimeetrit vihma. USA keskosas Indiana osariigis hukkus sel nädalal tugevate tormidel ja üleujutuste tõttu vähemalt 5 inimest. Kümneid inimesi on tulvavete eest aga päästetud ja sajad on pidanud oma kodudest lahkuma. Tormid hakkasid Indiat räsima teisipäeval ja nendega on kaasnenud ka rida tornaadosid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik.

0: Kaike. Puhub edela lääne tuul, ennelõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 19-24 vahele. Ida-Eestis võib ka kuni 26 kraadi sooja tulla. Praegu on Tallinnas Pärnus 20 ja Tartus 19 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub edela lääne tuul, enne lõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 19-24 vahele. Ida-Eestis võib ka kuni 26 kraadi sooja tulla. Praegu on Tallinnas Pärnus 20 ja Tartus 19 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva oblastile. Tabamuse sai ka e-kaubandusettevõtte Viperise suurim logistikakeskus Podolskis, mis süttis põlema. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales rünnakus kokku umbes 600 drooni, milles 201 hävitati. Lisaks sai Moskva ringte piirkonnas 3 inimest ka vigastada. Ulatuslikud droonirünnakust teatasid ka Rostovi oblasti võimud, kus hukkus 3 inimest. Vene õhutõrje hävitas piirkonna kohal üle 150 drooni ja raketi. Rünnakutes said kahjustada elumajad ja tööstushooned. Ukraina on Venema territooriumile tehtavates süvalöökides hakanud kasutama ka Briti droone, kirjutab The Times viidates Ukraina kaitseväe allikatele. Briti droonidega on väidetavalt rünnatud näiteks naftatöötlemistehaseid Moskva lähistel, Jaroslavis ja Volgogradis. Ukraina viimastel nädalatel süvarünnakuid Venema territooriumile intensiivistanud. Kiievi eesmärk on tabada sõjalist ja strateegilist taristut ja vähendada Moskva võimete sõda jätkata. Eile ründasid Ukraina relvajõud kodumaiste Flamingo rakettidega ka Venemaa saavas leika sõjaväe lennuvälja ja Roskosmose olulist rajates Samara oblastis. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tulistas NATO õhuturbemissioonil olev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset Kagu-Rumeenias Galatsi linnatähel lähedal ja droonirusud kukkusid kahe külavahelisele asustamata alale. Tegemist on tänavu juba neljanda Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Ungaris sai täna öösel Poola bussiga juhtunud liiklusõnnetuses 12 inimest surma ja vähemalt 10 vigastada, teatas peaminister Peter Magyar. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris M3 kiirteel, kus buss kaldus sirgel teelõigul kraavi ja paiskus ümber. Politsei esialgsel hinnangul põhjustas õnnetuse bussijuht, kes ei roolis magama. Ta võeti vahi alla. Kokku oli Ungari riikliku uudistagentuuri andmetel bussis 57 reisijat ja 2 juhti, kõik vigastatud toimetati haiglasse. Maroko võimud pidasid kinni 111 inimest, kes üritasid jõuda Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi. Piiriületus katse toimus 2 nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Maroko siseministeeriumi allikas teatas uudistagentuurile Reuters, et kinni peetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Aafrikas pärit inimest ja 2 Maroko kodanikku. Indoneesia maavärina sukkunud arv on tõusnud 51. Vigastada sai viimastel andmetel üle 100 inimese, neist 36 raskelt. 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosaile varahommikul, purustades hooneid ja põhjustades ka maalihkeid. Kõige rängemalt sai kannatada Sikka piirkond, kust on evakueeritud enam kui 3300 inimest. Päästjad otsivad endiselt rusud alla jäänud inimesi. Vaikse lookelil orkaaniks tugevnenud troopiline torm Lala toob Hawaii saartele paduvihma ja tugevaid tuuli, kuid peaks peasaares siiski mööduma. USA riiklik orkaanikeskus hoiatab ohtlike ulujutuste ja maalihete eest. Tormi kese asus varahommikul umbes 55 km kaugusel Hawaii saare lõunatipust. Kahevõistleja Kristjan Ilves saavutas Austrias toimunud suvise Grand Prix Kunderseni võistlusel 7. Koha. Ilves sai suureme hüppevoorus 6. Tulemuse, lennates 130 meetrit ja kogudes 119,4 punkti. 10 kilomeetri rull suusa sõidus langes ta ka ühe koha võrra ja lõpetas võistluse 7. Võistluse võitis norralane Jens Luura Softebro, kes alustas rull suusa sõidu liidrina ja edestas finishis oma venda Einar Luura Softebrood enam kui minutiga. 3. Koha sai austerlane Stefan Rettenegger. Täna jätkub Grand Prix kompakt võistlusega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub edela ja läänetuul, enne lõunal mandril ka lõunatuul. 4-10 ja rannikul

0: puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24 ja Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus Pärnus 19 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub edela- ja läänetuul, enne lõunal mandril ka lõunatuul. 4-10 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24 ja Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus Pärnus 19 kraadi.

0: aeroobikavõistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Peaminister Peter Madjar avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet ja tänas päästetöötajaid. Poola välisminister Radoslav Sikorski kinnitas, et Poola konsulaarteenistus teeb Ungari võimudega koostööd. Venemaa viimase sõhurünnaku laines Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada, teatasid Ukraina võimud. Kiievis kustutasid päästjad öösel puhkenud tulekahju turul, mida tabasid Venemaa raketid ja droonid. Ukraina õue teatel hävitati rünnaku käigus 3 raketti ja ligi 100 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukrainas Saporiisas hukkus piirkonna võimude teatel 2 inimest, kui Vene juhitav õhupomm tabas ühte elumaja. Dnipropetrovski oblastis sai surma 1 inimene ja vigastada 14, vahendab BBC. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venema pealinne selle ümbrust ründas öösel umbes 600 Ukraina drooni. Tema sõnul sai vigastada 3 inimest ja alla tulistati ka 201 drooni. Rünnakus sai tabamuse Venema veebi kaubandusettevõtte Valperise logistikakeskus Moskva lähistel Kolledino asulas. Videotel on näha laokohal suur tulekahju ja suitsupilve. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tulistas NATO õhuturbemissioonil osalev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset Kagu-Rumeenias Galatsi linna lähedal ja droonirusud kukkusid kahe küla vahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba 4. Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Hispaania loode osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes 2 eakat naist ja sai vigastada ka 2 väikelast, kellele osutati arstiabi. Õnnetus juhtus eile hilisõhtul Castilla Leoni piirkonnas Pontevedra lähistel. Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ka ulatuslikke metsatulekahjusid. Belgia idaosas Saksamaa piirilähedal Fagne looduskaitsealal möllab riigi ajaloo suurim maastikupuleng, mis on hävitanud juba vähemalt 2700 hektarit metsa ja mille eest on evakueeritud seni vähemalt 600 inimest. Päästetöid raskendab looduskaitseala soine maastik, mis muudab tuleterie tehnikaga tulekolletele lähenemise keeruliseks. Belgiale on appi saadetud päästemeeskondiga Saksamaalt ja Luksemburist. Euroopa Liit on piirkonda saatnud 3 helikopterit ja 2 kustutust. President Alar Karis rõhutas Toilas toimunud maapäeval, et Eestis tuleb senisest enam panustada laste ja noorte huviharidusse, et iga laps saaks osaleda talle huvipakkuvas tegevuses sõltumata elukohast või perevõimalustest. Karise sõnul on selleks vaja koostööd perede, koolide ja kohalike omavalitsuste, riigi ja kogukondade vahel, et leida igale lapsele sobiv lahendus. Ta tunnustas ka Eesti kogukondi öeldes, et hea on elada paikades, kus on hoolivad ja tegusad inimesed. Tänavune järjekorras 16. maapäev tõi Toila Oru parki kokku külakogukondade esindajaid üle Eesti. Sealt sai maapäeva traditsioon 30 aastat tagasi ka alguse. Kohtumisel vahetatakse kogemusi ja arutatakse, kuidas hoida elu ja võimalusi Eesti eri piirkondades.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik käike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Pärnus on praegu 19, Tallinnas Tartus 21 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: kuule , ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat .
2: ära ütle , täie hinnaga .
1: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee .
3: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
4: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
5: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: täna on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik äike . puhub edela läänetuul ja ennelõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis . sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi . Pärnus on praegu 19, Tallinnas Tartus 21 kraadi .
4: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin . Duo Gold .

tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Piirkonna võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Viperis kuuluv logistikakeskus. Vene kaitseministeeriumi teatel hävitati ööjooksul kogu riigis kokku 822 Ukraina drooni. Venema viimase sõurünnaku laines Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada, teatavad Ukraina võimud. Kiievisse kustutasid päästjad öösel puhkenud tulekahju turul, mida tabasid Venema raketid ja droonid. Ukraina õhuväeteatel hävitati rünnaku käigus 3 raketti ja ligi 100 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukraina

0: Pressiesindaja kolonel Martin O'Donnelli sõnul näib droon olevat Venemaa päritolu, kuid juhtumi täpsemad asjaolud on alles selgitamisel. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest, vigastada sai 37 neist paljud raskelt. Osa reisijaid jäi ka bussi lõksu ning päästjad pidid nad sõidukist akende kaudu välja tooma. Politsei teatel juhtus õnnetus sirgel teelõigul ja esialgsel hinnangul võis selle põhjustada bussijuht, kes jäi roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat ja kaks juhti, kellest üks võeti vahi alla. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Peaminister Peter Maziar avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet ja tänas päästetöötajaid. Belgia idaosas möllav metsatulekahju on ööpäevaga enam kui kahekordistunud ja haaranud enda alla juba ligi 3000 hektarit maad. Tegemist on ühe suurima tulekahjuga riigi lähiajaloos. Valloonia piirkondliku valitsuse teatel on kustutustöödele kaasatud üle 250 tuletõrjuja ja päästetöötaja. Tulelevikut raskendavad kuiv maastik, turba, rohked alad ja muutlik tuul. Seni on piirkonnast evakueeritud umbes 600 inimest ja elanikel ning turistidel on palutud ohualast lahkuda. Päästetöödel abistavad Belgia üksusiga naaberriikide Saksamaa ja Luksemburgi jõud ning Euroopa Liidu kaudu on saadetud ka täiendavaid õhutuge. Kreeka tuletõrjujad võitlevad juba teist päeva Sküürase saarel puhkenud metsatulekahjuga. Kohalikud võimud avaldasid lootust, et põleng saadakse tänase päeva jooksul kontrolli alla. Eile puhkenud tulekahju eest evakueeriti ka kaks väikest asulat, kuid täna ei ohusta leegid enam ühtegi asustatud piirkonda. Umbes 3000 elanikuga saarele saadeti naaberpiirkondades ka lisa tuletõrje jõude. Kokku on alates juuli lõpust võidelnud mitme suure metsapõlenguga, mida on süvendanud tugevad tuuled. Sel aastal on suurtes põlengutes Ateena lähistel ja Kreeka ning Paarose saartel hävinud umbes 20 000 hektarit metsa ja põllumaad. Tulekajudes on hukkunud ka 5 tuletõrjujat. Hispaania loodu osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes 2 eakat naist, 2 imikut said ka kergelt viga. Õnnetus juhtus Kastiilia ja Leoni piirkonnas Pontevedra lähistel. Hispaania siviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on võimalik äike. Puhub edela lääne tuul, enne lõunal mandril ka lõuna tuul 4-10 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ning sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas 21 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on võimalik käike. Puhub edela lääne tuul, enne lõunal mandril ka lõuna tuul 4-10 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ning sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas 21 ja Pärnus 19 kraadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo 2.

tere , kell on kaks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule . täna toimub Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu , kus kinnitatakse piirkonna sisevalimiste tulemused ja senine piirkonna juht Maris Lauri annab juhtimisvastutuse üle uuele esimehele . üldkogu avas peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal , kes rääkis Eesti sise- ja välispoliitilisest olukorrast . seejärel toimub poliitikatund , kus arutletakse ka lähenevaid presidendivalimisi , järgmisi Riigikogu valimisi ja Reformierakonna edasisi plaane pealinnas . Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus sõlmis 15 Eesti haridusvaldkonna organisatsiooniga raamlepingu, mille kaudu saab lähiaastatel ellu viia kuni 16 miljoni euro väärtuses haridusprojekte. Raamhanke eesmärk on pakkuda Eesti ekspertidele, kõrg- ja kutsekoolidele ning ettevõtetele rohkem võimalusi rahvusvahelises koostöös osalemiseks ja kiirendada suuremahuliste haridusprojektide käivitamist Euroopa Liidu idanaabruse riikides ja Aafrikas. Keskuse haridusvaldkonna juht Gerda Teidla Kunitsen ütles, et tänu välisrahastusele on haridusprojektide osakaal organisatsiooni töös viimase aastaga kahekordistunud.

0: tõi Toila Oru parki kokku külakogukondade esindajad üle Eesti. Sealt sai maapäeva traditsioon 30 aastat tagasi ka alguse. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Kohalike võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluv logistikakeskus. Venema kaitsministeeriumi teatel hävitati öö jooksul kogu riigis kokku 822 Ukraina drooni. Venema viimases õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada. Pealinnas Kiievis tabasid Vene raketid ja droonid öösel ühte turgu, kus puhkes tulekahju. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukrainas Saporižas hukkus piirkonna võimude teatel 2 inimest, kui Vene juhitav õhupomm tabas ühte elumaja. Dnipropetrovski oblastis sai surma 1 inimene ja vigastada 14. Ukraina õhukaitse tõrjus öise rünnaku käigus 85 Venemaa ründedrooni ja 3 raketti, teatas uudiste portaal Ukrinform. Ukraina võimude teatel kasutas vaenlane rünnakutes kokku enam kui 100 ründedrooni ja mitu tüüpi rakette, sealhulgas ballistilisi. Rünnakute peamisteks sihtmärkideks olid Kiievi, Poltava ja Dnipropetrovski oblast. Ukraina teatel tabasid Vene raketid ja droonid sihtmärke 13 eri piirkonnas. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjusel vastassuuna vööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest ja veel 10 said vigastada, neist 10 raskelt. Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht, kes jäi roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat ja 2 juhti, kellest üks võeti vahi alla. Uudistagentuuri AP teatel olid reisijate seas noored, kes olid teel Ungarisse aerobika võistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul, 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on 19-24 Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 19 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.com

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Kas metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada?

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
2: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul, 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on 19-24 Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 19 ja Pärnus 18 kraadi.
4: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

tere, kell on 3. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina merevägi ründas öösel Venema okupeeritud Krimmis rannikukaitse raketisüsteemi Bastion, mida Venema on kasutanud Ukraina pihta Onyx tsirkoon rakettide tulistamiseks. Mereväeteatel kandis vaenlane rünnakus märkimisväärset kahju nii relvastuse, tehnika kui ka inimeste.

0: samuti tõrjuti 3 raketti. Ukraina teatel tabasid Vene raketid ja droonid sihtmärke 13. eri piirkonnas. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest ja üle 30 sai viga, neist 10 raskelt. Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht, kes ei roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisjat ja 2 juhti, kellest üks võeti vahi alla. Belgia idaosas möllav metsatulekahju on ööpäevaga enam kui 2-kordistunud ja haaranud enda alla juba ligi 3000 hektarit maad. Tegemist on ühe suurima tulekahjuga riigi lähiajaloos. Valloonia piirkondliku valitsuse teatel on kustutustöödele kaasatud üle 250 tuletõrjuja ja päästetöötaja. Tulelevikud raskendavad kui maastik, turbarohked alad ja muutlik tuul. Seni on piirkonnast evakueeritud umbes 600 inimest ja elanikel ning turistidele on palutud ohualast lahkuda. Kreeka tuletõrjujad võitlevad juba teist päeva Skyrose saarel puhkenud metsatulekahjuga, mille tõttu evakueeriti eile ka 2 väikest asulat. Kohalikud võimud avaldasid lootust, et põleng saadakse tänase päeva jooksul kontrolli alla. Umbes 3000 elanikuga saarele saadeti naaberpiirkondades ka lisajõude. Kreeka on alates juuli lõpust võidelnud mitme suure metsapõlenguga, mida on süvendanud tugevad tuuled. Sel aastal on Ateena lähistel ja Kreeta ning Paarose saartel hävinud umbes 20 000 hektarit metsa ja põllumaad. Tulekahjudes on hukkunud 5 tuletõrjujat. Hispaania loode osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustese maalihetes 2 eakat naist ja 2 imikut sai ka kergemalt viga. Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid. Šveitsis nõudis turiste vedanud hobuvankri õnnetus ühe inimese elu ja vigastas veel 12 inimest. Õnnetus juhtus Itaalia piiri lähedal Valrosegi orus, kus 2 hobuvankris viibis kokku umbes 40 inimest. Ühe vankri kutsar kaotas sõiduki üle kontrolli ja see paiskus vastu puud. Politsei teatel leidis õnnetus aset järsul teelõigul, kus kutsar mõistis, et pidurid ei suuda vankrit piisavalt aeglustada. Ta üritas koos 3 hobusega liikunud vankrit juhtida tasasemal alale, kuid üks hobustes kukkus ja olukord väljus kontrolli alt. Õnnetuses hukkus 73-aastane naine. 12 vigastatust 2 on raskes seisundis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub läänekaare tuul 4-10 puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis, kuid õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: they don't understand. You man, you hear me talking, and understand. You man, remember what I told you.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Kuid õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
6: Ajatu klassika Duo Gold.

tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina merevägi ründas öösel Venema okupeeritud Krimmis rannikukaitse raketisüsteemi Bastio, mida Venema on kasutanud Ukraina pihta Onyx ja Zircon rakettide tulistamiseks. Mereväe teatel kandis vaenlane rünnakus märkimisväärselt kahju nii relvastuse, varustuse kui ka inimeste osas. Täpsemad infot kahjustuste ulatuse ega võimalike kaotuste kohta ei ole aga avaldatud. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Kohalike võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Whitebearis kuuluv logistikaaladu. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on Ukraina rünnakute tagajärjel praegu rivist väljas 7 Whitebearise 10 suurimast laost. Indoneesia võimud teatasid, et enne eile riigi idaosa tabanud maavärin on nõudnud vähemalt 53 inimelu ja sundinud tuhanded inimesi oma kodudest lahkuma. 7,7 magnituudine maavärin põhjustas ulatuslikke purustusi ja päästetööd raskendavad jätkuvad järeltõuked, mida on registreeritud juba ligi 1000. Indoneesia katastroofiameti teatel on päästetele appi saadetud ka üle 3500 sõduri ja politseiniku. Elektrivarustus on tänaseks suuremas osas taastatud, kuid kahjustatud taristut parandatakse endiselt. Hispaania Aragoni piirkond saatis välja ajaloo suurimad päästejõud kustutama metsatulekahju, mis ohustab ligi

0: Ajaloo suurim maastikupõleng Vanjasi looduskaitsealal liigub Saksamaa piiri poole. Võimude teatel on tuli alates reedest hävitanud umbes 3000 hektarit maad. Põlengu ohjeldamisse on kaasatud päästjad kogu Belgiast ja abi on saabunud ka Saksamaalt ja Luksemburgist. Lisaks aitavad kustutustöödel sõjaväelased ja kohalikud põllumehed. Põleng on juba enam kui kaks korda suurem kui Belgia senine suurim metsatulekahju 2011. Aastal, mil hävis ligi 1400 hektarit loodust. Põleng puhkes ajal, mil mitmed Euroopa riigid kannatavad juba viienda kuumalaine käes selle suvel. Teadlaste hinnangul suurendab kliimamuutus kuumalainete ja äärmuslike ilmastikunähtuste sagedust ning intensiivsust. Iraani parlament kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudaks islami vabariigi suhtes vaenulikuks peetava välismeediaga suhtlemise kriminaalkorras karistatavaks. Eelnõu kohaselt oleks keelatud intervjuude andmine ja aruteludes osalemine näiteks USA ja Iisraeli väljaannetega või väljaannetega, mida need riigid rahastavad. Rikkumise eest võiks määrata kuni 2 aasta pikkuse vangistuse. Enne jõustumis peab seaduse heaks kiitma Iraani eeskostjate nõukogu. Samuti näeb eelnõu ette, et teiste välismeediakanalitega suhtlemises tuleb teavitada luureministeeriumi. Lisaks karmistaks seadus karistusi välisriikide mõjutusel toime pandud majandus- ja julguleku kuritegude eest. ÜRO teatel jõudis Pakistanist Afganistani üle 700 humanitaarabi veoki, hoolimata kahe riigi vahelise maismapiiri peaaegu täielikus sulgemises pärast mullu oktoobris toimunud kokkupõrkeid. Afganistani saabunud konvoi vedas toitu ja muid elutähtsaid abitarbeid peredele, kes seda kõige enam vajavad. Humanitaar olukord Afganistanis on jätkuvalt keeruline. Maailma toiduprogramm on hoiatanud, et laste alatoitumus on jõudnud kriigis kriitilise tasemeni. Organisatsiooni hinnangul kannatab selle aastal ägeda toidupuuduse käes ligi 14 miljonit afgaani.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul aga kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 19 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Helista telefonil 1720.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul aga kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 19 kraadi sooja.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold. People see

Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu kinnitas oma uueks esimeheks Hendri Arrase, kes kogus sisevalimistel 76% häältest. Arras on Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees ja senine piirkonna aseesimees. Ta võtab juhtimise üle Maris Laurilt. Arras ütles ametisse astudes, et Tallinna Reformierakond peab olema aktiivsem ja selgemalt oma väärtuste ees seisma. Tema sõnul on erakonnal põhjust olla positiivselt rahulolematu, see tähendab soovi areneda ja saavutada senises paremaid tulemusi. Arase sõnul on erakonna eesmärk viia ellu poliitikat, mis seab esikohale perekonna ja loob inimestele võimalused oma vabaduse ja loovuse teostamiseks. Senine piirkonna juht Maris Lauri ütles, et annab organisatsiooni üle tugevamas seisus kui aasta tagasi. Tema sõnul on uuel esimehel olemas hea meeskond, kellega edasi liikuda. Ukraina ründas täna öösel Venemaal Rostovi oblastis raketikütuse tehast, mis lisaks mitmik raketiheitjatele toodab kütus ka teistele raketisüsteemidele. Selle toodangu

0: Indoneesia võimud teatasid, et eile riigi idaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 53 inimelu ja sundis tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. 7,7 magnituudine maavärin põhjustas ulatuslikke purustusi, kahjustada said teed ja elamud ja mitmel pool tekkisid maalihked. Päästetööd raskendavad jätkuvad järeltõuked, mida on registreeritud ligi 1000. Tegemist oli Indoneesia ohvrite rohkeima maavärinaga pärast 2022. aastat, mille Lääne-Jaava piirkonnas hukkus sadu inimesi. Hispaania Aragooni piirkond saatis välja ajal suurimad päästejõud kustutama metsatulekahju, mis ohustab ligi 1000 aasta vanust San Juan de la Peña kloostrit. Kustutustöödele oodatakse appi ka Prantsusmaa tuletõrjujaid. Tugevate tuulte ja kõrgete temperatuuride tõttu on tuli haaranud juba umbes 16 000 hektarit maad ja ümberkaudsetes küladest on evakueeritud üle 1000 inimese. Samal ajal lubasid Lõuna-Hispaania Andaluusia võimud sadadel evakueeritud elanikel koju naasta, pärast põlengu kontrolli alla saamist. Sealne tulekahju laastas 10 päevaga enam kui 25 000 hektarit maastikku. Belgia ajaloo suurim maastikupõleng riigi idaosa looduskaitsealal liigub Saksama piiri poole. Võimude teatel on tuli alates reedest hävitanud umbes 3000 hektarit maad. Põlengu ohjeldamisse on kaasatud päästjad kogu Belgiast ja abi on saabunud ka Saksamaalt ja Luksemburgist. Lisaks aitavad kustutustöödel sõjaväelased ja kohalikud põllumehed. Põleng on juba enam kui 2 korda suurem kui Belgia senine suuri metsatulekahju 2011. Aastal, mil hävis ligi 1400 hektarit loodust. Iraani parlament kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudaks islamivabariigi suhtes vainulikuks peetava välismeediaga suhtlemise kriminaalkorras karistatavaks. Eelnõu kohaselt oleks keelatud intervjuud andmine ja aruteludes osalemine näiteks USA ja Iisraeli väljaannetega või väljaannetega, mida need riigid rahastavad, vahendab Reuters. Rikkumise eest võiks määrata kuni 2 aasta pikkuse vangistuse. Enne jõustamist peab seadus heaks kiitma Iraani eeskostjate nõukogu. Samuti näeb eelnõu ette, et teiste välismeediakanalitega suhtlemises tuleb teavitada luureministeeriumi. Lisaks karmistab seadus karistusi välisriikide mõjutusel toime pandud majandus- ja julguleku kuritegude eest.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihme, kohati võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul 4-10 ja puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval aga 17-22 kraadi. Tallinnast Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi.
1: See on Duo Gold.

0: ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul 4-10 ja puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval aga 17-22 kraadi. Tallinnast Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi.
2: See on Duo Gold.

Tere õhtust, kell on 6, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte ja mina olen Kari Naule. NATO õhuturbemissioonil osalenud Hispaania hävitajad tulistasid täna alla Rumeenia õhuruumi tunginud drooni. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tuvastasid radarid drooni liikumise Moldova poolt ja vahejuhtum leidis aset Galatsi linna lähedal. Droonirusud kukkusid esialgsetel andmetel asustamata alale. NATO sõjalise peakorteri pressiesindaja kolonel Martin O'Donnelli sõnul näib droon olevat Venemaa päritolu. Juhtumi täpsemaid asjaolusid aga alles uuritakse. Tegemist on juba neljanda mehitamata õhuruumiga, mille Rumeenia on selle aastal oma õhuruumis alla tulistanud. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus vastassuunavööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest, üle 30 sai viga, neist 10 raskelt. Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht, kes jäi roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat, kaks juhti, kellest üks võeti vahi alla. Uudistagentuuri AP teatel olid reisijate seas noored, kes olid teel Ungarisse aeroobikavõistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Ukraina ründas täna öösel Venemaal Rostovi oblastis raketikütuse tehast, mis lisaks mitmikraketiheitjatele toodab kütus ka teistele raketisüsteemidele. Selle toodangut kasutatakse otseselt Venemaa relvajõudude vajaduste rahuldamiseks, teatas Ukraina relvajõudude peastaab. Peastaabi sõnul puhkes tehase territooriumil tulekahju ja rünnaku täpne ulatus on hindamisel. Ukraina droonid ründasid ka Moskva oblastid, kus hukkus vähemalt üks inimene. Podolskis sai taas tabamusega Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Whiteberry

0: elamud ja mitmel pool tekkisid maalihked. Päästetöid raskendavad jätkuvad järeltõuked, mida on Reutersi andmetel registreeritud juba ligi 1000. Hispaania loode osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes 2 eakat naist. Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid. Paavst Leo kutsus üles lõpetama vägivalda palestiinlastest tsiviilelanike vastu okupeeritud läänekaldal, kus viimastel nädalatel on sagenenud äärmuslike Iisraeli uusasunike rünnakud. Ta kutsus rahvusvahelist kogukonda tegutsema, et edendada kahe riigi lahendust ja saavutada piirkonnas õiglane ja püsiv rahu. Üleskutse kõlas ajal, mille läänekaldal Kusra külas piirasid Iisraeli asunikud ümber mitmeid maju pärast vee- ja elektrivarustuse katkestamist. Inimõigusorganisatsioonide hinnangul on tegemist osaga laiemast tegevusest, mille eesmärk on suurendada kontrolli maa-alade üle, mida palestiinlased peavad oma tulevase riigi osaks. ÜRO teatel jõudis Pakistanist Afganistaani üle 700 humanitaarabiveoki, hoolimata kahe riigi vahelise maismapiiri peaaegu täielikus sulgemises pärast mullu oktoobris toimunud kokkupõrkeid. Afganistaani saabunud konvoi vedas toitu ja muid elutähtsaid abitarbeid peredele, kes seda kõige enam vajavad. Humanitaarolukord Afganistanis on väga keeruline. Maailma toiduprogramm on hoiatanud, et laste alatoitumus on jõudnud riigis kriitilise tasemeni. Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu valis uueks esimeheks Tallinna linnavolikogu fraktsiooni juhi Henri Arrase, kes võtab ameti ülem seniselt juhilt Maris Laurilt. Arras kogus sisevalimistele 76% häältest. Ta ütles ametisse astudes, et Tallinna reformierakond peab olema aktiivsem ja selgemalt oma väärtuste ees seisma. Tema sõnul on erakonnal põhjust olla positiivselt rahulolematu, see tähendab soovi areneda ja saavutada senisest paremaid tulemusi. Ja politsei mõõdab homme Kalamajas ja Pelgulinnas kiirust, et parandada tänavatel liiklusohutust. Kiirust mõõdetakse Kalaranna soo ja Ristiku tänaval kella 10:30 hommikul kuni kella 2:30 päeval. Põhjaprefektuuri teatel on just neil tänavatel märgatud sagedast piirkiiruse ületamist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme on muuliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval 17-22 kraadi ja praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 19 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval 17-22 kraadi ja praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 19 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: See on Duo Gold.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Duo Gold.